0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Слушайте livestream на radio.reutz.eu.
3: Ploče koje se nikada ne posuđuju.